komplicerad är fortsatt en lika god låt det alltså. Men vi ska till en lite nyare en. Den är från 2026 och allerede nominerad till Grammy Awards. Dama bak låta, hon är en nykommer, Stella Lefty. Vet kom någon sin där nå, men det har gått någon rykter på det stora internet om att hon är en nepo baby. Skumleste du kan være, vet du, I 2026. Hun har nemlig en ganske rik pappa, men nepo baby eller ikke, musikken I hvert fall.